0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundur, Ramneva Tabropundur.
0: Mizara falina wanao.